0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in nje ostati doma.

kadar jaham jes, na machan kadar machan žiraz jaham jes, na jahan esam nor. Če sem tih ne morem piti, če sedim ne znam hititi, sem pač tak kot so me naredil. Če košir je brez trebuha, sitem bi bil kakor muha, moj trebuh nikol ni suh. Če sem sam i druzga zraven, če so drugi, jaz sem glavno zmedi, tej sem spet se ga napil. I